Dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig a good, dig